ཁང་སི་ཅེ་སིམ་ཞོལ་སར་ཐ་བི་ཡ་ཟོ་ཁང་ནི་ཅེ་དེ་སར་གོ་པ་ཏང་ཅེ་པ་ལ་རིང་ཅ་ནང་ཟོང་ཅ་ཐང་ཅོང་དེ་སེར་ཁོང་ཅོང་སར་ཅོ་པ་ཡིན་མང་ཚོགས་ཅེ་དོ་ཁང་ནང་ཅེ་ཅུན་ཅེ་ཐ་ཅེ་ཡ་ཏང་དེ་ཇུང་ཝ་ཡི་གཞན་ཧ་ཝ་ཐག་ཅན་དེ་ཉམ་ལེ་ཁང་གང་གང་ཁར་བེ་དེ་ཁང་ཧ་ཝ་གེར་ཏག་གེར་ཤོ་རེ་ཏ་ཤ་ཉམ་ལེ
yongbab jing suk tab ji xie. Hei dong ge gar tig si, la mu ra dan kuan meng xing a meng su a ne cheng chi sha du. Zhan zhi xie teng zhi xie di zan gu ba dong ji ba, ying wu lan kar ji xiam da ne bi. Ku nyun bi wu ji xing ka dang bu su dang xing da jiu. Lu ngu a ni tong shi jia lak zam ji gong da, wu rik ji me bi di gar xing ka bu ne a mun dip xi ji yu ba dang. Da sha di gar ng har zhin tong ba ba zong wu yu. Sasu chamsi tangshin da mepong barxing, yalong jasi xioba chamgu cikbaadang. Mbaq sirpuh jombi chabtunbi a nga dongwi a jatang tani, xoq xiwi tangtab chabaadang, yamadang yekurwa dewi mawa damuh dararib. Chabtunba ngang nori ngogdongli a ngasi tigba zirjing, dir nangzhug masi bar ngharjin lhamu chab, kong lhubshin tonzi lhamu cikbar xikbaadang. Dasha qimjie guo zir chabtun xini yongbab sikhtabbi sasha abzhan da lawran zhugi me. Lhamu zhugbi ngankarwa nima zirangi. Nga ci lhamu chaba za maasa. Da tong pashung ga rigni abjinzin xi ji yu. Nagzun chabtun ba ci, shongdi ni abjirza lhubzhung xi ji yu bi. Anawu lhamu jinzin taba maasa. Dewi darchab jishin zhugi yu ji zhu. Jahi shortina dekala lhamu zhongcu dangpo xi zhu ba dang. Lungu zhigjia lhagzama jinsin xi bi. Jekabarambi ngomun arigni khazhigdi. Dasha lhamu dang mungsu necang songzhi jie peji nilam tog jio tabiyo. Nihtong nihalur. Dekha jie mungsu necang ga tunli donchul xi ne. Dang tomi dangyun dacang abdanji nhe chapa ne. Dasi dacang jiasi jarang awar peji xinba di. Дэрца жиша жиг лагзам азон ю баадан. Нагжу на джара нихил лагзам пайда лугни лихту си ю. Амонсу ани цанга юнбаб лури ли манди бар ягдан жужинды. Дэкэ джи лепси би. Хуби я учу летун ракаги нхабзи са. Гур сива нга лагзам тангни нга цур лам зуа дан. Шиира джирку. Тангшин джанрук джи си ю джи ngochu си.